0: Nikana vimli bwana mwina na mchito, alo, bondia.
1: Bondia, gumi ya.
0: Iyo na gumi, penu nyo.
1: Birgani.
0: Niluga nani?
1: Niluga niya betini kuna onabula.
0: Betini onabula, aluga ni, onakone ya karamubani.
1: Mwana ga?
0: Ndina na ebani, onakone ya dakangasi.
1: Nira neima betini.
0: Neima?
1: Eee.
0: Onakone ya dakangasi neima, dabro.
1: Onakone oito anu?
0: Zaka tanataru.
1: Eee.
0: Unti ya mazugani wa neima, onakone ya damu zaka tanataru.
1: Ntia paraina suwinte diretu.
0: Mhm.
1: Dinuga ma evine ewege diretu.
0: Mhm.
1: Dinuga bide evine ewege diretu.
0: Ewege diretu.
1: Eee.
0: Neima ulika lasi gani?
1: Marijala atatanu?
0: Neima ulika lasi gani?
1: Oni kwarta.
0: Kwarta klasi.
1: Eee.
0: Baito, anuweda diretu, mundi bie.
1: Mala. Deno ligari kada yakosa kana dumileje jismanele atoverbala.
0: Mhm.
1: Eee.
0: Agora da bono muvolo ato.
1: Ii da bodi mo se kriyo dvela non vale pena.
0: Mhm.
1: Mukani kala to friyo do za takulu makale diretu.
0: Bai to katia minga funa to angasi araru marigelo anamdhena.
1: Ni mimi jela papa madeu.
0: Mhm.
1: Mwana ga belta madoni vina vina kwa.
0: Mhm.
1: Mwana ga neema vina vilo bera da odilo bera vilo.
0: Neema odilo bera.
1: Eh, aero sunga no.
0: Awa sunzo bera odi feria.
1: Eh.
0: Sumari gini roma unu yele lao?
1: Si, unu yele lao, si.
0: Aha. Baito, unu utamalila ni?
1: Ya.
0: Ambarani?
1: Ambarani, siya teletu batakulu. Mbukulu utamiyele ni.
0: Iyamba yo.